0: mi no do fe mi de le ache mbla da boraro glere ta je nja keje gwe bonu wuli bona bo bo lo lo bo sinyo e mala tumbe na bi ore mo re na kure ntori mo kuya ko che me
1: nganji do kun komse do yi
0: no nu bi se se o ve do nu be do nu mi de nya fi jono ze ni filo mo me e de bonu jodo pe de kon afa e be mi e ono ze fi mo mo jodo bra ni yo no no te tro lo mo la li mo wai o kwe mi mano te tro ya lo e to kuji kuji le bi na ko ko de mo na wa du
1: eyo
0: e bu no e no mobile ni fene kaka ba e fo o na tun we ya bo gan ku ko me o zo mo no e dam lo wa ka be ton si ho me ndi do ndo me gudo na do mo me mama kaka bo zo mo no na do fine bo mo no na yi bo e na ti ya e mu pacha me we yinu mi
1: eyo mu
0: pacha me da ku we yinu zo ba ni o a bi oro je mi zo mo ko mara do fe mi le mi no wuli bo mi le bo mi sa bo se a bo mi to ta mi to ka bi a lo pa mi no wuli bo mi le no se mi le gan yi mo gbe to na yin ko mo ka sa lo do a kon ji nu ken le o ro mi mo ko mi no wuli bo mi le town
1: ekimo sa wa ibwa mi debe nu ye meiro toka aide on donle bcc do bipara jojio mi do nuwa mi ton do to e kan we kwa ton no kuro ko ken vo don me me chikari
2: nya ko
1: nya o
2: ya fi ho fo gaja
1: nya ho jo horia
2: bibi e
1: nya nya ho ku
2: o bo ku
1: ya
2: chagi
1: teyo
2: ama no vi mi donle
1: nto mi ton si to
2: no, no, il faut désirer, il y a des idées banga.
1: Mais yon.
2: Très bien, je comprends.
1: Quand vous tombez,
2: je vais vous dire.
1: Esuka eyan bia minanto gbe dopopo mi me igbe oro toji lobo khoto nuwali nkotun le bisisero mi jile mi kudo turo me bukudo wayin donu khoro nwe kete mito bip radio egbeton sona hun gamo zomo ho ewe mi dudoto bo na jin dopo eyin matin tero zomo me eyin do mi jile mi nai mo me bonali agbaje mi ton hun ai mi ton ninu te vim koton mi kan se do mo mi lei mino do koni e ganji bonu ho eno bi o to ito me we do igba bi o eno gan pepon gbede ya hermano hun pati apolinaire barotore ho ehun eso